0: ないのよ、それは。
1: 12 northbound, Dale Woods, Wisconsin, PC, Boy Boy Young, 9886, Boy Boy Young, 9886.
0: 10-4.